0: Чоклет, хлеба, чоклет, молим, коконат, молим, коконат, кокосові ораха, кабедж, купуса, бифстейк, молим, бифстейк, господине Поповичу. Is it a comedy? Дали е то комедия? Is it a tragedy? Дали е то трагедия? Is it a comedy? Дали е то комедия? Is it a drama? Дали е то драма? Извините што вас прекидам. Дали смем да вам нешто понудим?
1: Meat.
0: Meso.
1: Milk.
0: Млека.
1: Oranges.
0: Наранџа.
1: Peaches.
0: Прескава.
1: Candy.
0: Бонбона.
1: Pineapple.
0: Ананаса.
1: Mother.
0: Ваша майка.
1: Potato.
0: Крумпира.
1: Lamb.
0: Јагњетине.
1: Lemon.
0: Лимонова.
1: String bean.
0: Ораније.
1: Tea.
0: Чаја.
1: Tomato.
0: Paradise.
1: Soda water.
0: Soda water.
1: Turnips.
0: Lobster.
1: Lobster.
0: Господине Поповичу, јастога.